I o le ana o faitau atu, e pei o le a i ai e se suinga o le whaatea ina mai o whanau, o le a le ngata le whaatea ina mai, i ai o le a siaki ina mai fwe whanau, pe whape i ina wapaa ina i tua mai o le, o le whai malanga mai matau no mai New Zealand ei. I o na tata wo o mai role e le sawa ina i tatono a inga. E pe ona to si la fia ma ta to ilo aina ele tasi se